Ți se trusne. Să le pas mâncetos care fenomena. Kini, pântați prăjita în pali vor prestigi. Kini, căpali. Junior inovator, măceari legacy, inovetă mură. Iar brani, măceabar măsărăpan. Geamă tucul lagi, serta ikami, sekara. La iari la mân web, untuk pendaftaran. Tarik buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.